0: Jeste li se ikad pitali kako se financira nova autobusna linija kojom idete na posao ili kulturni centar koji volite, ako je nekoć bio napuštena građevina? Gradovi regije diljem Europe neprestano se mijenjaju. Ulice se obnavljaju, javni prijevoz postaje okolišno prihvatljiviji, te se nude nove usluge. Ono što mnogi ne znaju jest da iza svih tih konkretnih mjera stoje inicijative Europske unije za financiranje. Cilj tih programa je pomoći gradovima i poboljšati svakodnevni život njihovih stanovnika. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo kako se sredstvima Unije pomaže gradovima da odgovore na svakodnevne izazove i poboljšaju život građana. Gradovi koriste sredstva Europske unije kako bi odgovorili na konkretne potrebe u svojoj zajednici. Među njima su primjerice obnova zastarjele infrastrukture ili poboljšanje pristupa javnom prijevozu. Drugim riječima, s pomoću sredstava Unije gradovi vam olakšavaju život. Ideja iza te vrste potpore nije nova. Rodila se na sastanku na vrhu u Parizu 1972. kad su europski čelnici prepoznali da velike razlike među regijama koče rast i nove prilike. Neka su mjesta cvala, a u neka se nije dovoljno ulagalo. Tu je misao jasno izrazio na konferenciji za medije Albert Borchet, tadašnji član Europske komisije. Potrebno je primijetiti da iz gospodarskih, političkih i socijalnih razloga ne možemo dopustiti takve nejednakosti među regijama zajednice, posebice ako želimo izgraditi integriranu Europu te ekonomsku i monetarnu uniju. Rješenje se sastojalo od objedinjavanja sredstava na europskoj razini i ulaganja u projekte kojima se može ostvariti najveći učinak. To je preteča današnje kohezijske politike Europske unije, odnosno mjera kojima je cilj smanjiti nejednakosti među regijama kako bi građani imali jednake mogućnosti neovisno mjesto stanovanja. Ta politika uključuje 4 ključna programa financiranja. Jedan od njih je Europski fond za regionalni razvoj, koji se usredotočuje na regionalni i urbani razvoj. Njime se pomaže gradovima i regijama da ulažu bolju infrastrukturu, moderan javni prijevoz i digitalne inovacije. Zahvaljujući tom fondu, gradovi poput Esena u Njemačkoj i Vođa u Poljskoj preobrazili su bivše industrijske zone u kulturne četvrti i obnovljene javne prostore. Drugi ključni program je Europski socijalni fond plus. Taj je fond usmjeren na građane te se njime potiču osposobljavanja, programi zapošljavanja i projekti zajednice. Zahvaljujući njemu, gradovi kao što su Bruxelles u Belgiji i Coimbra u Portugalu razvili su posebne programe osposobljavanja za osobe s invaliditetom i poboljšali usluge skrbi za starije osobe. Postoji još i kohezijski fond. Njime se podupiru veliki infrastrukturni projekti u manje bogatim državama članicama. U sklopu fonda podržavaju se projekti povezani s prometnom infrastrukturom i okolišem, na primjer željezničke pruge i čišći sustavi otpadnih voda koji su korisni za gradove. U konačnici spomenimo još Fond za pravednu tranziciju. U sklopu tog programa doprinosi se unijnom cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. pružajući potporu regijama koje su posebno pogođene zelenom tranzicijom. Na primjer, u Asturiji u Španjolskoj i Zapadnoj Makedoniji u Grčkoj, tim se fondom pomaže zajednicama da se odmaknu od industrije ugljena i drugih sektora s visokim emisijama ugljika. Ta 4 fonda doprinose lokalnom razvoju, stjecanju vještina, otvaranju radnih mjesta, razvoju infrastrukture i zelenoj tranziciji. Europski parlament ima ključnu ulogu u provedbi kohezijske politike. Zajedno s komisijom i vijećem, parlament pomaže u postavljanju pravila za upravljanje fondovima Unije i odobrava dio proračuna Unije namijenjen kohezijskoj politici. Uz to poziva komisiju i države članice da pruže snažnu potporu lokalnim i regionalnim vlastima, jer one imaju ključnu ulogu tijekom postupka donošenja odluka. Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola otvorila je 2025. Europski tjedan regija i gradova, ključno događanje u okviru kohezijske politike. Tom je prigodom izjavila:
1: Cohesion policy is a monument to this mission.
0: Kohezijska politika spomenik je ovoj misiji i predstavlja jedno od najvažnijih postignuća naše Unije. Ona je izraz europskog jedinstva i solidarnosti. Ono u praksi pokazuje slogu Europe da osigura svim regijama i građanima dobrobiti održivog rasta i društvenog napretka. Svaka obnovljena škola, svaki novi digitalni centar i svaki projekt čiste energije koji se financira sredstvima Europske unije konkretan su dokaz da Europska unija poboljšava život građana. No kako grad dođe do sredstava Unije? Taj postupak počinje na lokalnoj razini. Lokalne vlasti utvrđuju problem ili priliku, na primjer nezaposlenost među mladima, rast cijena energije u javnim zgradama ili zapostavljena četvrt. Potom odaberu najprikladniji program Unije i izrade detaljni plan projekta. U njemu navedu što žele postići, kome je projekt namijenjen, koliko će trajati i kakav će učinak imati na živote ljudi. Ti se projekti ocjenjuju na regionalnoj ili nacionalnoj razini. Ako ih se odobri, gradovi će dobiti sredstva te obično imaju nekoliko godina da ostvare svoj plan. Temeljna ideja je jednostavna. Uz odgovarajuće resurse, gradovi imaju više alata da postanu zeleniji, pravedniji i otporniji. Za učenike i studente to može značiti bolji javni prijevoz do kampusa, obnovljene škole i nova osposobljavanja koja im mogu pomoći da pronađu prvo zaposlenje. Stoga sljedeći put kad uđete u novi autobus ili prođete obnovljenim javnim prostorom, zastanite i pogledajte oko sebe. Možda ćete ugledati zastavu Europske unije i natpis "Sufinancirala Europska unija". Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
2: Lux, Europska filmska nagrada občinstva za leto 2026. Za Evropsko filmsko nagrado občinstva Lux za leto 2026 se poteguje 5 filmov. Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender in Sentimental Value. Film Christie je drama po scenariju in v režiji irskega filmskega ustvarjalca in fotografa Brendana Cantia. Christie in Shane sta odtujena brata, ki ju je zaznamovalo težko otroštvo v rejništvu in se nenadoma znajdeta pod isto streho. Čakajo spoprijemanje s preteklostjo, Christie pa mora sprejeti tudi odločitev glede prihodnosti.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christie.
2: Film so prvič predvajali na 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu, kjer je osvojil veliko nagrado v mladinski sekciji generacije 14+. Julija 2025 pa je na filmskem festivalu Galway Film Fla prejel nagrado za najboljši irski film. Deaf je španska drama iz leta 2025, ki jo je napisala in režirala Eva Libertad. Film je nadaljevanje istoimenskega kratkega filma, ki je bil leta 2023 nominiran za nagrado Goya. Angela je gluha in dela na španskem podeželju. Slišečim partnerjem Ektorjem pričakujeta otroka. Nosečnost v Angeli vzbuja občutke tesnobe glede materinstva, skrbi pa jo tudi, kako se bo z otrokom sporazumevala. Rojstvo deklice povzroči krizo v odnosu med staršema, saj mora Angela ugotoviti, kako naj hčer vzgoji v svetu, ki ni prilagojen njenim potrebam.
6: Lija. Bonito. Un poco modernillo.
7: Hey. Yeah, baby!
2: Film je bil prvič predvajan na 75. Berlinalu. Tam je osvojil nagrado občinstva Panorama za najboljši celovečerni film in glavno nagrado Mednarodne konfederacije umetniških in eksperimentalnih kinematografov. It Was Just an Accident je triler iz leta 2025, ki ga je napisal in režiral iranski režiser Jafar Panahi. Gre za iransko-francosko-luksemburško koprodukcijo. Sredi noči v delavnico mehanika Vahida pripeljejo poškodovan avto. Pri tem sliši nekaj, zaradi česar se mu zazdi, da je voznik avtomobila vladni uradnik, ki ga je v preteklosti mučil. Ker pa njegovega obraza ni nikoli videl, o tem ne more biti popolnoma prepričan.
5: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
4: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
5: تا کی باید منتظر باشیم؟
4: تا وقتی که بهوش بیاد.
5: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
8: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
5: نه بابا.
2: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu 78. filmskega festivala v Cannesu, kjer je osvojil Zlato palmo. Love Me Tender je francoska drama, ki jo je napisala in režirala Anna Cazeneuve-Combe. Clemence se je pred več leti ločila od Lorona, s katerim si deli skrbništvo nad sinom Polom. Ako začne Clemence novo razmerje s Saro, izkuša Loron preprečiti stike s sinom.
9: Là, on peut y aller comme ça?
10: Ben oui, comme ça.
9: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
2: Film so prvič predvajali leta 2025 v sekciji Posebni pogled na 78. festivalu v Cannesu, kjer je bil nominiran tudi za nagrado Queer Palm. Sentimental Value je komična drama dansko-norveškega režiserja Joakima Trierja. Sestri Nora in Agnes se morata po smrti matere soočiti z otojenim očetom Gustavom, nekdaj slavnim filmskim režiserjem, ki jo je v otroštvu zapustil. Nora je gledališka igralka. Njena življenjska pot se močno razlikuje od sestrine, ki je izbrala družinsko življenje. Gustav, ki si želi ponovnega poklicnega uspeha, se odloči posneti film, osnovan na tragičnem življenju njegove matere, ki ga je zaznamovala vojna. Ko Nora zavrne glavno vlogo, Gustav vlogo dodeli hollywoodski zvezdi. Gustav želi s filmom ponovno zasloveti, toda ali lahko popravi tudi okrnjen odnos s hčerkama?
11: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men ja, nå har vi sett prosjekt.
12: Hva sa du?
11: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
12: Hvilket prosjekt da?
11: Det er det han snakket med deg om.
12: Min film? Den han skrev til meg?
11: Ja, den du ikke ville spille i.
2: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu festivala v Cannesu, kjer je prejel številne pohvale in osvojil veliko nagrado. Je tudi norveški kandidat za Oskarja v kategoriji za najboljši tujejezični film za leto 2026. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki